se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

nitko ne zna di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Trošio sam godine i dušu,